0: Drugi program, prvi izbor.
1: Hi, I'm Robbie Williams, you're listening Radio Chart in Croatia.
2: Ljetno izdanje radijskog Chart Showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom etu.

0: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.